0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Cali, Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: 1000 eur.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kaďali, ukážu mi hviezdy.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

Teraz hot to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám,

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za ľubom.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: My sme Europa 2. Hudba na maximum.

0: Don't Stop Me, Rakovicky, takto v rannej show u nás na Európe 2, teda pardon, nie v rannej show, ešte nie v rannej show. Toto ešte nie je ranná show, toto je predranná show, lebo je 5 hodín 59 minút a 45 sekúnd. Ale kým sa dostaneme teda k rannej show, tak si môžeme pripomenúť, že v banku v Oplati sa naladiť, to je jediný bank, ku ktorému sa môžete oficiálne a legálne dostať, jediný trezor bankový, ktorý viete otvoriť jedným heslom, tak je 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na Volači.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezapomeňte.

0: Dobré ránko, už vlastne môžeme hovoriť ranná show, Olivera Samo, ranná show Sketch Bros je tu. Krásne, dobré, ničím nerušené ráno.
1: A sme radi, že sme tu opäť s vami aj takto v útorok. Predstavte si inak, že vám polovička vezme telefón. Uh-huh. Ale nie preto, že by hľadala nejakú neveru v tom telefóne, ale ano. Len tak zo zvedavosti. A zrazu nájde veci, ktoré sú oveľa trápnejšie, hej, napríklad v histórii kalkulačky máš zapísané príklad 2 plus 3, hej, v Google máš, že koľko minút sa varí vajce,
0: ano,
1: alebo v ChatGPT, to je najväčší trapas, si pozrieš tie priečinky a wow. Tam, že ako zistím, či ma môj pes má rád, napríklad, vieš, také kadejaké veci, alebo môžem ísť po tobogáne hore, no, tak toto možno, že môže byť takisto ešte trápnejšie, ako nájsť neveru. A podľa prieskumu, o ktorom písalo USA Today, by sa až 71% Američanov hanbilo, keby niekto videl celú ich históriu vyhľadávania. Takže dnes sa nepýtame, či by tvoja polovička našla v mobile niečo podozrivé. Chceme vedieť oveľa horšiu vec. Čo najtrápnejšie alebo najbizarnejšie by niekto mohol nájsť v tvojom telefóne.
0: Tak, v tom partnerovom. A ja teba opravím, nie je útorok, je streda, na stredu si dáme...
1: Tak, to si ma prekvapil.
0: Nevadí, zobudíme ťa dobrou hudbou. Google rovno v úvode. Dámy a páni, my sme Olivera Samo, ranná show. A kým budeme čakať na vaše správy, čo najhoršie ste našli v telefóne u svojho partnera, tak ideme si zahrať Google na ráno.

0: Myslíte si, že ste šéfom polície? Len za to, že ste šéfom polície. Myslíte si, že ste moderátorom? Len za to, že ste moderátorom. Obel, správny moderátor takto v rannej show na Európe, aby mal poznať dní. A Samko náš povedal na miesto stredy útorok. Tak ideme ťa to naučiť, Samko. Poď celým menom. Ako sa voláš?
1: Samuel Procházka.
0: Ako?
1: Samuel Procházka.
0: Tak povedz nám, aký deň ide po útorku.
1: No tak ja neviem, tak streda.
0: Dobre, tak aký deň je deň, kedy sa tešíš, že začína sobota?
1: Tak piatok, no.
0: Dobre, no. Tak aký deň je posledný deň vo víkende?
1: To som vedel. To som sa učil. Bože, nedeľa.
0: Správne. Čo nasleduje pondeli?
1: Pondeli.
0: Tak dám ti aj hádanku. Daj. Keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra?
1: Čiže keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, čo?
0: Áno. No, keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra? To by si mal vedieť ako moderátor, veď už vieš, že dnes je streda.
1: Tak ale toto je príliš ťažké na mňa na ráno.
0: Tak mi odpovedz, keď včera bolo zajtra a dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra, veď to je jednoduché.
1: Čo streda.
0: Si chcela? Áno, áno.
1: Áno, tak keď včera bolo zajtra, tak už viem.
0: No, tak aký si ty múdručky, krásnočky, tak je to všetko v poriadku. Takže no, tak ešte raz sa spýtame, aký je dnes deň?
1: Streda.
0: Tak dám ti dobre. Ak je dnes streda, aký deň bude o 10 dní?
1: Počkaj, piatok.
0: Ale hobel piatok.
1: Jak ne piatok.
0: Tak nechaj to na ľudí. 0905, 030, 090. Pochváľte sa ako...
1: Sobota.
0: Áno, sobota, no. Ty si ale inteligent. Ranná show je tu. Už ovládame aj divty. Čo si dám hormolce?
1: Neotravuj ma.
0: Tak otravovať vás bude už iba Topic a Becky G so skladbou Sorry Papi. Už vieme dni v týždni, ak máte akúkoľvek ďalšiu hádanku ohľadne dňov v týždni, ktorú by sme chceli ponúknuť nášmu kolegovi Samuelovi, nech sa páči. 0905 030 090.

0: Sorry, Papi Topic a Becky G u nás v rannej show. Dobré ráno.
1: A už sme sa naučili dni. Dnes je streda, aj keď sa to nezdá. Tým pádom dnes aj tri prasiatka.
0: Áno.
1: O 22. To len taká malá pripomienka. No a o chvíľku si zahráme aj niečo, čo by po angličtení povedali Jet.
0: Samotná interpretka nevie, ako sa to číta. Trony a Jet. A ten... Novinka zaznie už o chvíľočku tesne po doprave. Tak, ostaňte s nami.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a popoludne od severozápadu miestami je pribúdanie oblačnosti a ráno hmla. Bude teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 a na severe ojedinele chladnejšie.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú opäť na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, kde ratajte s rozsiahlymi kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda je aj v Nitre na Cabajskej za Tehelnou v smere von z mesta, v Ričovskom Podradí v smere do Dolného Hričova a nehodu hlásite aj pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. To je zatiaľ všetko, jezdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Predstavte si, že sa na niečo pripravujete rok, dva, snažíte sa, aby ste uspeli a nakoniec sa vám to pokazí všetko.
0: A o podobnom príbehu, ktorý sa stal v Čechách, si povieme o chvíľku. Ostaňte s nami.

0: Ty sombre u nás v rannej show, dobré ráno.
1: Miska Dominika Aladžia, prosím pekne, mala ísť na celosvetovú mis a nepodarilo sa jej odletieť.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Ak možno vám meno Dominika Aladžia nič nehovorí, je to v poriadku, je to Češka. A je to nielen modelka, je to aj influencerka, má nazve 100 tisíce fanúšikov na sociálnych sieťach, bola aj v rôznych reality show. No a ona chcela reprezentovať Českú republiku na Miss Grand International. No len ako si povedala, Samko neodletela. Nielen ona, ale jej najbližší, už mala kúpené letenky, už bola pripravená, že ide teda poriadne reprezentovať Českú republiku, ale niečo sa pokašľalo.
1: Áno, už pondelok dala také smutné srdiečko zlomené na svoje stories. Uh-huh. Ľudia ešte nevedeli úplne, o čo ide, ale neskôr teda prišlo vyhlásenie, takisto aj z oficiálnej stránky Miss, že teda Dominika Aladžia sa nezúčastní tejto reprezentácie, tejto súťaže Miss Grand International, kam mala odcestovať, no a to kvôli zlomenej nohe.
0: Dokonca tu máme na jej slova. Chcela som reprezentovať Českú republiku. Chcela som reprezentovať Českú republiku tým najlepším spôsobom, akým len dokážem. Chcela som bojovať o víťazstvo pre našu organizáciu, pre svoju rodinu, rodinu Samuela Procházku, pre jeho mamu, pre jeho naozaj najkrajšiu mamu, akú to v živote mal. Jeho mama Zlatka mi chýba. Chcela by som stretnúť Samuelovu mamu a ísť s ňou poriadne na nejakú krásnu dovolenku. Chcela som to urobiť pre všetkých, ktorí mi verili, a tiež pre seba. Chcela som priviesť prvú európsku korunku.
1: To je nejak zvláštne vyjadrenie, čo dala.
0: A napísala...
1: Vôbec tomu nerozumiem.
0: Pozri.
1: Ale je to pekné, že to chcela urobiť aj pre mňa. Ja osobne som ani nevedel, že ona bude nejaká Miss International. Ale je pekné, že na mňa myslí.
0: Nebude.
1: No nebude.
0: Nebude.
1: Čiže...
0: Nic nebude.
1: Ani som o tom nevedel a som ešte aj sklamaný. A čo si získa akurát tak Miss Smoliarka 2026.
0: Ale nie je jediná, bavíme sa o tom preto, lebo nám to opäť tak ako keby prinavrátilo spomienku, ako som jedného dňa sa taktiež rozhodol, že...
1: Budeš Miss?
0: Miss nie, ale že budem profesionálny šofer na motorke. A bol mi to osudným, kedy som si dňa neviem kedy, v roku 2016 zlomil dve ruky na skútri, ktorý mal objem 50.
1: Ak by ste chceli, aby to bola trošku interaktívna hra, tak dajte do Google Oliver Oswald
0: Havária.
1: Havária.
0: A tam uvidíte.
1: Tam uvidíte.
0: To je najhoršia fotka. Nie!
1: Tam uvidíte sadrorukého Edvarda, a.k.a. Olivera.
0: A podobne vyzerá Dominika Aladžia.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Bieber, Rana Show.
1: Spomínali sme vám v rannej kajčke, trošku sme pohovárali Dominiku Aladžiu, ktorá mala ísť na Miss International, na súťaž reprezentovať Česko pred celým svetom. Ja len tak uvažujem ešte dodatočne, hej?
2: Áno.
1: Že ona sa teda zlomila nohu a nemohla sa zúčastniť a zrušilo sa to. Ja len tvrdím, a teda poďme sa nad tým zamyslieť takto. Nie je to extrémne nespravodlivé, že nemôžeš byť na Miss so zlomenou nohou? Veď akože, že už nie si krásna?
2: Ako na jednej strane áno, ale to už môžeme zachádzať naozaj, že do nekonečna. Hej? Že čokoľvek sa môže stať, no. A môžem sa teraz pýtať, a to nemôžeš ísť na Miss, aj keď...
1: No čo?
2: No tak nechcem to menovať, ale môže sa stať, že ti ruka odletí, noha, tvár, no, čokoľvek sa môže stať.
1: Ona má nohu. Ona ju má v sadre.
2: Ja teraz, tomu rozumiem, ale aj to sa môže stať. A tiež sa môžem opýtať, a nemôže ísť na Miss?
1: No, ale
2: no môže, ale no.
1: Veď, ale bolo by to práve, ako keby, že by možno zžela aj úspech, že pozrite sa, práve, túto Miss práve má sadru na nohe a aj tak to vyhrala napríklad, so sadrou, že ide s barlami, hej, s tými barlami tam dokráča na tom catwalku a ty to proste sleduješ a hovoríš si, wow, ona vie chodiť aj s tou barlou tak, že je sexy.
2: Tak skúsme sa opýtať ľudí, priatelia, no. Vy by ste dovolili, alebo teda prijali by ste, ak by na Miss... A príklad Česko, alebo my Slovensko, dokráčala baba so zlomenou nohou alebo rukou. Bolo by to za vás OK? 0905 030 090. Som zvedavý.
0: Počasie.
1: Prečo je aj tak krásna, nie?
2: Áno.
1: No. Jasno až polooblačno dnes. Popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno ojedinele hmla a teplo. Najvyššia denná teplota 24 až 29 a na severe ojedinele chladnejšie.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
11: Volkswagen.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Európy 2.
2: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je za Skýcovom v smere do Topolčianok, na D2 za Lozornom v smere do Stupavy a za Kamenicou na Cirochov v smere do Hažína na Cirochov. To je zatiaľ všetko, s časom cestou.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Sad Girls u nás na Európe 2, 6 hodín 55 minút.
1: Čo najhoršie môžete vôbec nájsť v telefóne svojho partnera?
0: Oh.
1: A čo zase naopak partner môže nájsť v tom vašom? Ja by som chcel, aby sme sa takto priznali.
0: Mm-hmm.
1: Už sme to otvorili ráno a môžu to byť aj blbosti, ktoré ste si naposledy vyhľadávali. Ale niečo, čo je minimálne trošku trápne na to, aby vám to partner našiel v telefóne.
0: 0905 030 090. No som zvedavý.
2: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: ranná show, je tu Olivera samo pri mikrofóne, krásne dobré ránko. Tak sa bavíme o tom, že čo by sa mohlo stať, ak by ste sa dostali do partnerovho telefónu. Väčšinou máte strach, že by ste prišli napríklad na nejakú neveru. Môže sa stať, hej, nebodaj. Ale potom sú situácie, ktoré sú ešte horšie ako nevera. A človek, keď sa nad tým zamyslí, začína mu dávať všetko zmysel. Čo keď otvoríte telefón svojej partnerky alebo partnera, o ktorom si myslíte, že je nadpriemerne inteligentný. A teraz otvoríte kalkulačku a vidíte tam posledný príklad, ktorý počítal 15 minus 7.
1: Napríklad.
0: Hej.
1: Ako, a stáva sa.
0: Je možné, že toto je porovnateľné s neverou, že si povie, že ten môj partner je tak sprost, že on musí počítať 15 minus 7.
1: Aha, no.
0: No.
1: Je to tak, a to, dokonca ešte často už novodobé väčšie sklamanie môže byť, že si otvoríš chat GPT a tam nájdeš tie kolonky, ktoré tak v skratke ti napíšu, že čo si tak človek vyhľadával. Tam proste sú tie posledné vyhľadávania.
0: Mati nám dokonca napísal, AI som sa pýtal, ako môžem zbohatnúť na tom, že viem napodobniť zvuk, ktorý vydáva delfín. A toto by nechcela, aby našla jeho partnerka. Matej.
1: Alebo
0: Matej.
1: Alica si cez Google hľadala, ako dlho vydrží človek bez umývania vlasov.
0: Wow.

0: Tak toto je absolútne novinka Alan Walker u nás v rannej show na Európe 2, 9 minút po 7. Dobré ráno.
1: Nitrančania, spozornite, pretože včera si váš Ľudo z Nitry, váš človek, zabojoval a vyhral.
0: A vyhral si, oplatí sa naladiť sa 7000 eur. Andrej a Miša ho zastihli v momente, keď prišiel z práce a z výhry sa tešil a prezradil, že sa nebude tešiť len on, ale aj jeho ženy.
2: No a kto teda príde ešte domov? Kto ťa bude stískať, objímať a zoberie ti tie peniaze?
3: No za chvíľku babka, dcera.
2: Same ženy zatiaľ?
3: Prosím?
2: Že same ženy zatiaľ, si to moc nevyhral.
3: No, však práve preto.
4: Ale čo je lepšie?
3: Tá to mine.
4: Čo je lepšie ako šťastné ženské pokolenie okolo teba? To je
2: presne tak.
4: Najväčší dar pre muža, keď
2: šťastná
4: sa ti ženy
2: babka,
4: usmievajú.
2: Šťastná babka, šťastná dcéra, šťastný Ľudo. Hej. A nech sa opováži nebyť šťastný. Hej.
0: Hej. Otázka je, funguje to naozaj tak?
1: Myslíš to šťastie žien?
0: Áno.
1: No, ono to hlavne funguje tak, že podľa mňa ženy vedia vždy veľmi dobre, čo robiť s financiami muža.
0: Áno, to je pravda.
1: Že ako keby, nie, je to taká prirodzená vec, že keď muž donesie nejaké financie, úplne hravo vedia rozdeliť tie peniaze.
0: A je to skvelé. A tak to má byť. V podstate tak môže byť aj dnes po 15. Pretože v banku je opäť 7000 eur za rovnaké heslo. Oplatí sa naladiť sa. Pravidlá sú jednoduché, stále rovnaké. Poznáte to. A dámy, ak teda náhodou vyhrá váš partner alebo kamarát, postarajte sa o tie financie. A už teraz by ste mali uvažovať nad tým, ako ich prerozdelíte, koľko z toho pôjde na investíciu do kabeliek, koľko z toho pôjde na nové pneumatiky alebo na nové disky, ktoré sa ošúchali. Treba si to rozdeliť už teraz.
1: Je to jednoduché. Vy 7 tisíc, on nič.
0: Tak.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Beautiful Life, Fast Boy, takto krásne dohráva v stredu u nás na Európe 2.
1: Riešime s vami aj, čo najhoršie môže nájsť partner vo vašom telefóne. Mm-hmm. A napríklad Juraj napísal, že v poznámkach mám napísané veci, ktoré poviem pri hádke, ale nikdy ich nepoviem, lebo pri hádke s mojou drahou nedostanem ani priestor a keď už sa dostanem k slovu, tak aj zabudnem, čo som chcel povedať.
0: To je skvelá téma. Toto mi vôbec nenapadlo, že určite sú situácie, alebo možno ľudia, celkovo to majú možno v nejakej charakteristike, že neradi sa hádajú, mm-hmm, ale sa vieš vlastne vyhádať sám so sebou v tých poznámkach, že všetko, čo by si povedal niekomu do očí, si napíšeš do poznámok, to je skvelé. Ak to tak robíte, tak nám dajte vedieť. 0905 030 090.
1: Vlastne Juraj, ty buď rád, keď to nájde.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami aj pribúdanie oblačnosti, ráno hmla, najvyššia denná teplota 24 až 29 a na severe chladnejšie.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Žána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a KOB Jednota Slovensko.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého, Nového mesta z Krása nad Kysucou. Pol hodinu si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Lade v smere do Kapušian a na výjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je za Skýcovom v smere do Topolčianok, v Hričovskom Podhradí v smere do Dolného Hričova, za Vojanmi v smere do Veľkých Hračkoviec a cestári sú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. To je zatiaľ všetko s časom cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Každý z nás v detstve zažil šikanu, strkanie, dokonca aj bitky. O chvíľku si ale zavoláme s detským superhrdinom. Je to Lukáš, je na čase ho spoznať.
0: Áno, ostaňte s nami s rannou show.

0: Stupid, idú nás v rannej show na Európe 2. Spoznali sme superhrdinu.
1: Konečne, naživo.
0: Superhrdina bude u nás na Európe 2. My sa totiž to celý tento týždeň venujeme takým tým malým superhrdinom, ktorí urobili krásne činy a my ich chceme vyzdvihnúť. Tak ideme volať zástupkyni v škole Agátke, ktorá má žiaka, ktorý je naozajstný, pozor, naozajstný Superman.
2: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
3: My áno!
2: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom Nerešpektu.
0: Na linke máme pani zástupkyňu Agátu. Agátka, dobré ránko.
4: Dobré ránko, Európa 2.
0: My ti nevoláme ako iba tak, že nemáme čo robiť a tak, ale my vieme, že ty máš v telefónnom zozname číslo na slovenského superhrdinu.
4: Áno, je to tak. Lukáš je výnimočný tým, že urobil niečo, čo zaslúži si veľké uznanie. Jeho kamarát sa ocitol v situácii, ktorá bola trošku nebezpečná. On vlastne nezaváhal. Zachoval chladnú hlavu a možno mu som zachránil život, čo mu vlastne aj mama toho kamaráta povedala, že je pre ňu hrdina, pretože vrátil jej syna domov v poriadku.
0: Áno, áno, treba podotknúť, že Lukáš v podstate sa z ničoho nič ocitol presne ako v tých filmoch, že je nejaká skupinka chalanov, začne tam nejaké strkanice jedno s druhým, jeden z chalanov ostal ležať na zemi a Lukáš nezaváhal, prišiel k nemu, zachránil ho, priviedol ho domov a v podstate mu tým, ako si povedal, možno aj zachránil život. A možno, že tie akčné filmy sú predsa na niečo dobré.
5: Ja si myslím, že áno, on v podstate je niečo ako skrytý Superman vo vašej škole a ty ho tam máš ako zástup. V 8. triede si na to hrdá? Nechceš to posunúť napríklad Marvelu?
4: Sice nenosí plášť ako tí superhrdinovia, je to jednoducho obyčajný chlapec, ale v tej chvíli sa zachoval správne, čiže určite, keď máte číslo, treba mu dať robiť kompárs.
0: 22. septembra sa uvidíme v Trnave na štadióne, kde bude 18 000 detí a máme tu mnoho príbehov a Lukášov príbeh je taktiež veľmi silný. Podľa nás si takéto príbehy zaslúžia venovať sa im. Ďakujeme veľmi pekne, pozdrav od nás Lukáša a my sa 22. septembra s Lukášom uvidíme.
4: Vidíme sa, ďakujem krásne, pekný deň.
0: Aj tebe, ahoj.
5: A 22. nás dokonca ráno budete aj počuť, pretože odtiaľ budeme vysielať zo štadiónu v Trnave aj rannú show.
2: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk.

0: Bad Memories u nás v rannej show práve teraz dohralo 7 hodín 43 minút v krásnu stredu.
1: A krásnejšia bude, keď si predstavíme krásnu Shakiru, ktorá nám spieva Daj, daj.
0: I hneď po dopravnom servise. A pozor, príde aj dlho ospevovaná Celeste Buckingham. Aj zo skladbu Run, Run, Run. V akustickej verzii, ktorú nám zaspievala naživo v rannej show. Prečo, ako, kedy, to sa dozvieme o chvíľku. Ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 24 až 29 a na severe chladnejšie.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza SK.
8: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na cesty. Takto o 7.47 hlasí kolóny na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Počkajte si pol hodinu. Stupave na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Počkajte si hodinu. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na viazde do Žiliny z Porúbky. Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z košických Olšian. Všade si počkáte pol hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou až hodinu a pol. Nehoda v Prešove na Obrancov mieru v smere na Levocku, tam sa zrazili 3 osobné autá. Takisto nehoda na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, tam hlásite hromadnú nehodu. Rátate aj s kolonami, a to aj na starej ceste. A rovnako v Hamuliakove v smere do Kalinkova. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
11: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Pamätáte si rok 2012, počujete Európu 2, 752. V tomto roku mala Celeste Buckingham iba 17 rokov. A práve vtedy vydala skladbu Run, Run, Run. A teraz pozor, táto pesnička sa stala najhranejšou skladbou slovenského interpreta na Slovensku za celý rok. A nielen to, na prvom mieste bola aj v slovenskej, aj českej hitparáde. Celeste dokonca neskôr priznala, že ju šokovalo, keď sa dozvedela, že práve z tejto skladby sa stal taký obrovský rádový hit. To sa tak stáva, že práve keď to nečakáš, keď sa o niečo nesnažíš až príliš. A teraz si predstavte, že tento hit po rokoch nemusíte iba počuť z archívu, ale Celeste Buckingham nám ju dnes priamo tu u nás v Európe 2 zaspieva naživo v našom Secret Stage. Užívajte!

0: Dámy a páni, toto bola Tate McRae a my sme ranná show na Európe 2. Dobré ráno.
1: Včera Ľudo z Nitry vyhral 7000 eur a všetko dávaj svojim ženám. Zaujímavé.
2: Uvidíme.
1: Uvidíme. Ak by ste chceli pre svoju ženu dnes zabojovať, tak máte opäť šancu. Zopakovali sme si to a tentokrát opäť dnes môžete vyhrať 7000.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite,

0: Tomášov, je to s nami Oliver a Samo, dobré ránko.
1: Častokrát sa cítime v aute, že sme neviditeľní za to, že sedíme v nejakej škatulke, kde sú okna, ale ono, ja vám pripomínam, sú tam okna.
0: A dosť viditeľné, dokonca pozor, je aj úplne krásne vidieť auto pred vami, sa pozrie do spätného zrkadla.
1: Áno.
0: A vidí, keď sa špáraš práve teraz v nose. A nerob to. Kašli na to, nerob to, je to nechutné.
1: Keď tancuješ, je to v poriadku. Samozrejme, áno. Tancuj kľudne, veď my ti dáme aj na to dôvod, dáme ti tú hudbu, aby si tancoval, ale ako vidno to, hej. Rovnako, keď sa stretneš na semafore s niekým, kto je vedľa teba, aj keď sa pozeráš dopredu, ono aj tak ťa vidno.
0: Je to cítiť, periférne videnie máme, áno, my ľudia, takže je to cítiť. Horšie je to v kabrioletoch. Tam je vidno už úplne všetko, z každej strany, dokonca aj z vtáčej perspektívy. Niečo podobné zažila aj slovenská spevačka v zahraničí. Pozor, Adela. Ktorá v takom aute sedela opäť s spevákom, ale tentokrát nie zo Slovenska, ale zo zahraničia. Somber. A oni sa v podstate iba tak objavili spolu v aute, bolo to v auguste tento rok a išli spolu na jeden festival do Belgicka, sedeli vedľa seba, no a príbeh na svete. Už ako keby ľudia polemizujú, že či náhodou netvoria pár, či náhodou nemajú niekde nejaké spoločné deti v zahraničí, ktoré utajujú jedno s druhým. Dávajte si pozor, vedľa koho sedíte.
1: Áno, áno, a keď sa vám tam ocitne omylom nejaký milenec.
0: Hej, len si dajte pozor, pozrite tak. Sa. Ja by som to vyriešil následovne. Poďme si zahrať aj Adelu a aj Somber, tak. Aby sme opäť tie teórie tak trochu, ako sa hovorí, rozohnili. Či teda naozaj Adela a Somber sú spolu. Môže byť?
1: Poďme hrať.

0: Bomber Homewrecker u nas w rannej show. Málo kedy sa stane, že neviete pomenovať dni v týždni. Pozrite sa, niekomu ide niečo lepšie, niekomu niečo horšie. Dnes ráno Samo sa pomýlil i hneď v úvode rannej show, že dnes je útorok. Tak sme si povedali, vraťme sa v kľude pár rokov dozadu. Opäť si poďme zrekapitulovať, ako tie dni po sebe idú. A chytil sa toho aj náš poslucháč Peter, ktorý ťa o niečo prosí. Môžem prečítať?
1: Jasne.
0: Ahojte, vieš povedať tomu druhému, ktorý nevie tie čísla, v zátvorke náš milovaný Samko, nech vymenuje všetky dni po sebe, alebo v kľude aj v inom poradí, ale nepovie ich mená. To znamená, okay, že povedz dni v týždni, bez toho, aby si povedal, o aký deň ide.
1: Dobre, a chceme teda to rozhádzať a ty budeš hádať, ktorý to je deň?
0: V kľude to tak môžeme urobiť. Pozri sa, pointa je stále rovnaká, naučiť ťa dni v týždni.
1: OK, tak poďme na to. Mordor.
0: Mordor. Mordor,
1: ktorý to je deň?
0: Mordor bude pondelok.
1: Správne.
0: Absolútne jasné.
1: Predzvesť oddychu.
0: Predzvesť oddychu bude štvrtok.
1: Štvrtok, správne.
0: OK, áno, áno. Takže zatiaľ máme Mordor a predzvesť oddychu.
1: Dobre, Búchalica.
0: Búchalica je piatok.
1: To je úplne typické.
0: Mordor, predzvesť a Búchalica.
1: Sakra, to bude roboty.
0: Ja, aj tak to bude podľa mňa útorok.
1: Nedeľa.
0: Nedeľa?
1: Nedeľa, no.
0: Nedeľa, sakra, to bude roboty. Aha, ty si tam použil budúci čas. Bude. Dobre,
1: dobre,
0: dobre, okay, sakra, okay, to bude roboty, je nedeľa.
1: Dobre, dajme si, že... Ach, ďalší deň.
0: Ďalší deň, to je útorok.
1: Útorok,
0: útorok,
1: presne,
0: že? No, tam je to úplne jasné, to si tak presne hovoríme všetci.
1: Tam ešte nevieš, že sa ten týždeň už rozbehol a vlastne si to uvedomuješ.
0: Už nám ostávajú iba dva dni, streda a sobota.
1: OK, tak to je jednoduché. Konečne pivo.
0: Konečne pivo je jasná vec, to je aj streda, aj sobota.

0: Miley Cyrus, absolútna novinka. Miley vie, čo robí. Vie, čo robí, páči sa mi to. Málo kto sa dokáže také dlhé roky udržať na topriečkach.
1: No určite, a toto bola jej absolútna novinka.
0: A zároveň, prepáč, odmietam ju volať Miley Cyrus. Toto som úplne na to zabudol. Úplne som to vystrelil z hlavy. Ona je Hannah Montana. Takže Hannah Montana, absolútna novinka u nás v rannej show.
1: Áno, ty si taký konzervatívny v týchto veciach a proste radšej ju prímeš s tou parochňou.
0: Tak, tak, takže to, Hannah Montana.
1: Tak, tak, blondiavá Hannah Montana, Montana navždy. Montana. A teba budeme volať Luky s oteckou. Odmietam ťa volať Oliver.
0: 8 hodín 16 minút.
1: Ako ti idú hot dogy?
0: Ďakujem ti veľmi pekne, áno, áno, áno.
1: Dobre.
0: Aha, preto hot dogy, lebo som ich tam predával
1: oteckou. Aha. Si zabudol na svoj biznis, ktorý si tam otvoril. Tak, ako ona zabudla, že je Hannah Montana.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, miestami pribúdanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 24 až 29 a na severe ojedinele aj chladnejšie.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
10: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
11: Lenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú vstupavé na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A nová nehoda, tá je v Bratislave na križovatke Karadžičová a Krížna, v Skalici na križovatke Štefániková a námestie Slobody. Nehodu hlásite aj za Mýtnymi Ludanmi v smere do Levíc. na R7-čke za Šamorínom, smer do Bratislavy, tam hlásite hromadnú nehodu, rátajte s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. Nehoda je aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu, na Kruhovom objazde pri Lidli, za Slancom smer do Rákoša a na R1-tke pri Vlčkovciach smer do Trnavy sú cestári, kde sa zdržíte minimálne hodinu a zdržíte sa aj na obchádzkových trasách. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: O malý moment, dámy a páni, o pár minút sa v rannej show nastane moment, ktorý sa hovorí čistička.
1: Čistička karmy.
0: Áno, ostaňte s nami.

0: Chico u nás na Európe 2.
1: Za 6 rokov sme sa stihli vzájomne spoznať naozaj dostatočne. My poznáme vás, našich poslucháčov, vy a trochu aj nás, teda veríme. No a 6 rokov sme v rádiu, ale za tých 6 rokov si zaslúži trošku vyvetrať.
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
0: Tak, to vyvetrenie samo myslelo tak, že tú karmu si treba trochu očistiť za tých 6 rokov, čo sme veci porobili, 6 dobrých skutkov, už to poznáte. Máme tu rôzne tipy od vás, ktoré nám inak stále môžete posielať na náš WhatsApp 0905 030 090, ako si vy predstavujete, že si tú karmu máme za tých 6 rokov.

0: nejako očistiť. Máme tu jeden tip, ktorý mi prišiel slovne včera face to face, takže nemám žiadnu správu ani hlasovku. A bolo to o tom, že ma zastavil niekto na čerpacej stanici a pýta sa ma: Oliver, čau, koľko vy spravíte s hybou so samom? A ja som teraz tam tankoval a hovorím, čo, ako? No, že koľko spravíte so samom s hybou? Ja, že no neviem, ako ešte sme to neskúšali, ale ako nás poznám a čo nás teda obidvoch poznám, tak koľko spravím? Dva dokopy.
1: Dva dokopy, to povedať, presne, áno, to je taký reálny odhad.
0: Každý jeden, v podstate, s pomôckou, aj s takouto naťahovacou gumou, ktorá by nám dopomáhala. A on že, aha, no lebo do tej očistý karmy mi napadlo, že by ste spravili nejakú dobrú vec, že by ste športovali celý jeden týždeň, by ste chodili, behali cez rôzne prekážky a do toho dávali rôzne zhyby a koľko zhybov, toľko eur a motal tam jedno cez druhé, skrátke, šport pre dobrú vec. A na toto som nevedel, čo mám povedať. Poďme sa zhodnúť my dvaja teraz. Toto nie je úplne pre nás.
1: Tak ono to je naozaj, ako keby ste chceli z našej šéfky Myši Vrabovej spraviť baletku.
0: Baletku, to sa nedá.
1: Že ono je to také, že zase držme sa pri zemi, buďme realisti.
0: Áno, áno.
1: Takisto som si podobné niečo povedal na nápad, ktorý mi došiel takto face to face, že a nechcete niečo vydražiť svoje? A je to len vtipné, keď sa nad tým trošku zamyslíš, že čo také by si ako ponúkol do dražby, čo by niekto bol ochotný kúpiť?
0: To sa tiež držme pri zemi.
1: Aj keby si aj auto chcel, tak toto je ten tvoj elektrobicykel. Aj to by si mal problém vydražiť.
0: Mne napadli tvoje legendárne trenky dotrhané, ktoré sú známe zo sociálnych sietí Európy 2. Tie si viem predstaviť, že by si sa teoreticky vydražili a tie peniaze by šli na dobrú vec. Toto je exemplár, ktorý doma chceš mať. Pozrite sa. Nápady máme, môžete v tom pokračovať. 0905, 030, 090 a naozaj kreativite sa v tejto fáze medze nekladú. Môže to byť čokoľvek. Ako si máme očistiť karmu? 0905, 030, 090.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

0: chlapík.
1: Alex Warren, je to chlapík, ktorý má hlasivky postavené úplne inak ako my bežní ľudia. Práve preto ho máme radi, zaradili sme ho do playlistu. Niekto, kto to ešte vie robiť a vy ho milujete, je Hugel. Moving to the Sun si dáme i hneď po dopravnom servise. A tak to máte rádi.
2: Je stred týždňa, tak aspoň trošku toho piatku prinesieme do éteru Európy 2.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
2: Jasno až polooblačno, dnes popoludní od severozápadu miestami aj pribúdanie oblačnosti, ráno hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 24 až 29 a na severe chladnejšie.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a od

0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
11: Fero, videl si toho nového?
12: To je korba, čo?
13: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
11: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
13: Crafter. Volkswagen Crafter.
14: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
15: Volkswagen.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Dopravný servis Európy 2.
18: Oliver Oslal pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny ešte stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Nehoda je aj za Mýtnymi Ľudanmi v smere do Levíc, za Námestovom v smere do Lokce, za Slancom v smere do Rákoša, kde je aj úsek nepriazný a osobné auta to obídu cez Slančík. A cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, kde sa zdržíte minimálne hodinu a zdržíte sa aj na obchádzkových trasách. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
17: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Včera som sa dozvedel o veľmi známej osobe zo showbiznisu, aké brutálne tetovanie má na zadnej časti svojho tela. To je neuveriteľné. To odpadnete.
19: To môžeš nám to prezradiť?
18: Jasné.
19: Predpokladám, že nie. Poskladme, sme späť.

0: Moving to the Sun, streda, 8.52 a aj naďalej máš naladenú Európu 2.
1: A je krásne zistenie a predstava, že niekto, koho veľmi dobre poznáme, má skryté tetovanie na zadku. To som v šoku. A som v šoku, že ako si sa to vôbec dozvedel.
0: Tak včera som bol v nejakej skupine ľudí, kde sa otvorila téma tetovania. Samozrejme tam boli, že niekto si dal vytetovať za mládi meno svojho partnera, potom sa rozišli, museli to pretetovať, odstraniť a tak ďalej. No a dozvedel som sa o nejakom človeku zo showbiznisu, ktorého pozná každý z vás, že má neuveriteľné tetovanie na zadku, ktoré bolo vytetované pár rokov dozadu. Je to také, že by ste to nikdy nepovedali na toho človeka.
1: Okay.
0: Mal som v pláne vám aj povedať meno, ale pred chvíľkou sme sa o tom rozprávali a napísal mi, že Oliver, to nemyslíš vážne, 3 bodky.
1: Ono, ja som čakal, že toto nie je úplne najlepší nápad.
0: Takže uvažujem nad tým, že ako tak zároveň povedať, ale aj nepovedať. Aby sa na mňa nenahneval lomenola.
1: Počkaj, tak dobre, toto môžeš prezradiť. Je to chlap alebo žena?
0: Je to žena. Je to žena.
1: Oliver, ty si prvýkrát zažil niečo intimné so ženou?
0: Práve že ani nezažil, iba som to videl.
1: Ja som taký rád.
0: Iba som to videl. Bolo to veľmi obrovské tetovanie,
1: okay.
0: Priamo na zadku, a to tetovanie išlo zo zadku smerom až ku tej platničke L4-L5, aby sme si to vedeli nejak predstaviť.
1: Mm. Potopená.
0: Čo potopená?
1: Či to je L4-L5, to nie?
0: To je ako, že tak sa nazývajú platničky.
1: Ja aj dobre.
0: Naučím.
1: Okay.
0: Ale napadlo mi teda pri tejto téme o týchto tetovaniach, keď už sa bavíme, tak zajtra v rannej show by sme sa mohli pozrieť na tie tetovania, ktoré majú za sebou ten príbeh. A možno sa nejak aj dostaneme k tejto známej celebrite, ktorú poznajú úplne všetci. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a chceme vedieť, aké tetovanie máte, či už vy, alebo váš známy, známa, a aký príbeh je za tým. Tak zajtra sa na to pozrieme.
1: Nahrajte nám to na WhatsApp, papadovi na skle.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: Krásne dobré ráno, želá samozvaný z Európy 2, toto bol Damiano David a jeho The First Time. No, ideme si asi zopakovať niečo, čo sme tu dávno nemali.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Ja som sa tak zamýšľal nad tým, čo mi chýba, prečo každú stredu mám pocit prázdnoty. A ja viem, čo mi chýba. My sme totiž to každú stredu na Európe 2 zvykli veštiť sny. A rád by som sa k tomu dnes vrátil. Chcel by som sa pozrieť na sen niekoho z vás. Takže, štandardne to fungovalo takto. Vy ste sa ráno po mojej výzve o 9 ráno, keď ste to počuli, zamysleli nad tým, čo sa vám naposledy snívalo. Čokoľvek, akýkoľvek sen, ktorý si pamätáte z posledných dní. Možno to je práve táto noc, ktorá bola posledná a vám sa snívalo niečo, na čo ste nezabudli a pamätáte si to dodnes, pretože ja sa na tento sen pozriem a z neho vám vyveštím, čo vás čaká a neminie. Mám to veľmi rád, takže ak ste si zasnívali túto noc nejaký sen a chceli by ste vedieť, čo znamená, tak samozrejme šupnite mi ho do hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a ja sen spomedzi všetkých, ktorý sa mi najviac pozdáva a ktorý viem najlepšie vyveštiť, vyberiem a samozrejme vám zavolám a poviem vám vašu budúcnosť. Boli by ste prekvapení, veľakrát to aj vyšlo.

0: Toto je Katy Perry, Watch It Burn z Európy 2 o 9.15. Pozdravuje samozvaný. Čakám na vaše sny. Čo sa vám snívalo? Potrebujem vaše sny na to, aby som vám mohol z nich aj vyveštiť. Napríklad aj Vicky mi poslala, čo sa jej snívalo.
1: Ahoj, Samko. No, mne sa snívalo, nie túto noc, ale predošlú, že vlastne druhá trénerka, s ktorou trénujeme akrobáciu, ona v skutočnosti je na dovolenke. Ale proste na tej dovolenke som zrazu bola s ňou.
0: A toto je všetko, hej, priateľia, že ona bola iba na dovolenke so svojou druhou trénerkou. No Vicky nemusí byť úplne špeciálny veštec, ani mať nejaké zvláštne schopnosti, aby som z tohto niečo vyčítal. Potrebuješ dovolenku, potrebuješ si oddychnúť, potrebuješ vypadnúť aj od svojej gymnastiky, či čo to bolo. Ale ty potrebuješ dovolenku. Ja potrebujem trošku iný sen. Nejaký sen, ktorý niečo vypovedá, nejaký sen, ktorý so sebou nesie záhadu. Napríklad naposledy mi jedna posluchačka poslala sen, kedy opisovala, ako ležala v tráve na lúke a prišiel za ňou kôň majestátny veľký, otočil sa a vykakaďuroval sa rovno na tvár. Áno, aj takéto veci sa dejú, aj takéto sny sa môžu snívať a môžu niečo znamenať. Takže čakám na vaše sny, čo sa vám naposledy snívalo, mi pošlite na WhatsApp a samozrejme, kto si chce zahrať Brainček už o pár minút, tak mi napíšte na WhatsApp. Chcem hrať.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. A ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, malo by byť teplo a popoludní od severozápadu by mala oblačnosť aj trošku pribúdať. Avšak na teplotu to nebude mať veľký vplyv, pretože najvyššia denná teplota bude 24 až 29 stupňov.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
5: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: O 9.19 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte pol hodinu na viazde do Hlohovca z Kľačian a asi 2 hodiny čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Poďme sa pozrieť aj na nehody. Tie hlásite na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tam dokonca hlásite hromadnú nehodu. Rátajte preto s rozsiahlými kolonami, a to aj na starej ceste. Hromadnú nehodu hlásite aj za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. Ďalšie nehody ste videli na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, kde havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastov. Ďalšiu nehodu ste videli v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu, za Námestovom v smere do Lokce na križovatke do Vavrečky, v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov, za Ďurkovom v smere do Ruskova a za Slancom v smere do Rákoša, kde je úsek neprejazdný a osobné auta to obídu cez Slančík. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tam sa kvôli tomu zdržíte minimálne hodinu. Na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového sa zdržíte 45 minút a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca taktiež pracujú cestári. Pozrime sa ešte na obmedzenia. Tie hlásite na D1 pred odpočívadlom Zeleneč v smere zo Senca. Je tam odstavený kamión a okolo neho sa pohybuje vodič. Na diaľničnom výjazde Sereď Sever v smere do Trnavy je odstavené osobné auto s defektom a v klesaní z Fačkova do Kľačna je odstavený kamión. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hudba na maximum. Európa 2.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

0: Toto je Adonis a jeho novinka Cherry on your cake. Mimochodom túto skladbu zaspieval aj v našom Secret Stage, a to v akustickej verzii, takže si to určite choďte vypočuť. Medzi tým sme už dokonca privítali nového, ďalšieho hostia, a.k.a. interpreta v našom projekte Secret Stage. O tom si dnes určite povieme, prezradím len, že je to žena a všetci ju poznáte. Teraz je ale ten pravý čas na brainček, tak ako každé ráno o 9.30 ozvala sa mi Erika, posluchačka, ktorá sa živí tým, že rozváža ľudí do Rakúska a chcela by si zahrať brainček, tak samozrejme, poďme jej dať šancu.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Erika, ty si aj teraz na ceste do Rakúska?
2: Áno, len ešte teraz som ešte na Slovensku, ešte som ešte zbieram tie ľudí po Slovensku a potom idem do Rakúska.
0: Okej, rozumiem, to znamená, že ešte dlhá cesta pred tebou a my si ju ideme trošku spríjemniť, dúfam teda, a skrátiť našou hrou Brainček, o ktorú si sa aj prihlásila. Čakajú ťa dve súťažné otázky, ja čakám dve správne odpovede.
2: Dobre, som pripravená.
0: OK, Erika, prvá otázka pre teba znie. V ktorom športe figuruje na ihrisku hráč s názvom libero? Môžem ti dať aj možnosti?
2: No, bola by som rada.
0: Za A hokejbal, za B basketbal, alebo za C volejbal. Kde je libero?
2: Libero, ja si myslím, že to bude Ačko.
0: Hokejbal?
2: Mhm.
0: Erika, nepoteším ťa.
2: Nie,
0: je to správna odpoveď. Libero. Kde sa nachádza Libero? To nech mi odpovedia naši poslucháči. A Erika, aj napriek tomu, že to teraz nevyšlo, absolútne nevadí, pretože ty si hrdinkou aj tak. Ty aj tak tých ľudí do toho Rakúska, aj napriek nebezpečným cestám vždy dopravíš a je úplne jedno, či si ten brainček teraz zvládla alebo nie.
2: Áno,
0: je to tak. Tak ti prajem veľa šťastných kilometrov a Erika, kedykoľvek to budeš takto cítiť, na ceste do Rakúska alebo z Rakúska, zavolaj, zahráme si ešte raz.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Aj. Jonas Brothers, No Time to Talk z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 10. hodinou a prišiel mi sen, na ktorý som čakal. Sen, ktorý je hodný toho, aby som ho dopodrobna rozanalyzoval a aby som sa naň hlbšie pozrel. Toto je Euka.
1: No, mne sa dnes v noci snívalo, že môj bývalý frajer spinkal v jednej posteli s mojou maminkou.
0: Aj. Že by trefa do čierneho. No, hneď mám dve teórie, čo by tento sen mohol znamenať. A tom som sa na ňo ešte bližšie nepozrel. V každom prípade treba si najskôr niečo overiť. Ja preto idem teraz volať Euke a idem veľmi podstatnú informáciu z tohto sna overiť. Tak ostaňte s nami. All around the world. Si ready.
2: Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2. Európa.
0: Pár sekúnd pred 10. hodinou samozvaný pozdravuje z Európy 2. Evička mi poslala sen, ktorý úplne nechceme, aby sa sníval nám. Jej bývalý partner, ktorý je mimochodom aj jej kolega, tak trošku zablúdil do postele jej matky. A tam si prejavili viac náklonnosti, ako bolo potrebné. Evka je už so mnou na linke. Takže musím sa spýtať, Evička, je teraz tvoj bývalý pri tebe?
8: Mm-hmm.
0: Áno, dobre. Na to, aby sme vyložili tvoj prazvláštny sen, sa musíme uistiť v jednej veci. Vieš sa ho, prosím ťa, teraz opýtať, aby sme to počuli, že či má záujem o tvoju mamu?
8: Mám sa ťa opýtať, či na základe môjho dnešného sna máš záujem o moju mamu.
9: Určite nie.
0: Výborne. Tak to mi odľahlo. Tým pádom to znamená niečo úplne iné. A to si už o malú chvíľu povieme.
6: Samozvaný.

0: 10.13, Kygo a Max McNolan, Take Me Back, samozvaný pozdravuje z Európy 2. No a už o malú chvíľu sa ideme pozrieť na Evičkin sen, v ktorom sa jej bývalý dostal do postielky jej mamičky. No a tam už sa odohralo to, čo sa bežne okrem spánku v posteli aj odohráva. A my ideme tento sen podrobnejšie rozobrať. Ideme nejak Evičke poskytnúť výklad sna, aby z neho aj niečo mala, aby lepšie porozumela svojmu mozgu. No vtedy ale aj napríklad kecaj. Takže to čakanie si určite spríjemnime skvelou hudbou na Európe 2 a pozrieme sa samozrejme aj na cesty a na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polooblačno. Popoludní bude od severozápadu dokonca. Miestami pribúdať oblačnosť, avšak nemala by priniesť nejaké zrážky a ostáva teplo. Na stredu 16. septembra celkom príjemne, najvyššia denná teplota 24 až 29.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A sme späť za vami na slovenských cestách. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, kde sa stala hromadná nehoda, preto tam rátajte s kolónami. Ďalej na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastov. Ďalšie nehody ste videli v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku v smere do Prílep. Tam sa zrazilo osobné auto s chodcom a ďalej v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu. V kolone čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na viacerých miestach aj pracujú cestári. Videli ste ich na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu. Na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového, vďaka čomu sa tam zdržíte 45 minút. A sú aj za Kraľovanmi v smere do Radkova. Tam rátajte aj s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. Poďme sa pozrieť ešte na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, tak nám to pokojne hoďte do hlasovky na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

Necaj, Animal, absolútna novinka na Európe 2 od 10.30. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ideme na to. Evička nám poslala sen z poslednej noci. Snívalo sa jej, že jej bývalý partner mal akési intimnosti s jej mamou. Zabolí, ale našťastie je to len sen. Ideme uke tento sen vyložiť.

0: Psy Animal, absolútna novinka na Európe 2 od 10.30. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ideme na to. Evička nám poslala sen z poslednej noci. Snívalo sa jej, že jej bývalý partner mal akési intimnosti s jej mamou. Zabolí, ale našťastie je to len sen. Ideme uke tento sen vyložiť, no budeme to mať trošku zložitejšie, keďže s jej bývalým sú kolegovia a sedí prakticky vedľa nej.
1: Mne sa snáď sníva.
2: A je, to som sa bála.
1: Senzačný výklad snov od samozvaného.
0: Erika, v tvojom sne tvoj bývalý môže znamenať aj nevyriešenú minulosť. Teraz, bez toho, aby vedel, o čom hovoríš, odpovedz mi úprimne, je to s tvojim bývalým partnerom navždy vyriešené?
3: Ani nie.
0: A presne toto som očakával. Je to nevyriešená minulosť. Prečo sa tam ale objavila tvoja mama a prečo nakoniec spolu ťuťuli-muťuli vlastne s tvojim partnerom v posteli? No pretože to je veľmi jednoduché. Mama symbolizuje bezpečie, rodinu a také osobné územie a to znamená, že tvoj mozog ti chce povedať, že tvoj bývalý má stále akési, nazvime to prístupové heslo, ktoré si už dávno mala zmeniť do tvojej hlavy a aby sa tam teda nejakým spôsobom dostal, aby ho tvoj mozog presadil, no tak obsadil do vedľajšej role tvoju mamu, aby si si to viacej zapamätala a teda stal sa tento nádherný akt lásky v tvojom sne.
3: Toto je top.
0: No, top to až tak nie je. Každý psychiatr alebo psychológ by ti povedal, že až tak top to určite nie je. Ale je tu predsa len šanca, že si uvedomíš, že je tu nejaká nevyriešená vec a môžeš na tom začať pracovať.
3: Pracuje sa na tom.
0: Dobre, povedz mi, Evička, jednu vec. Aká je šanca percentuálne, že vy dvaja sa dáte naspäť dokopy?
3: 1%.
0: Ale to je stále šanca.
3: Tak 0,5%.
0: OK. A koľko je šanca percentuálna, že sa dá dokopy s tvojou mamou?
3: Minus 100.
0: No, dobre, no. Myslel som si, že z tohto veštenia zíde aspoň jeden pár a bolo mi jedno, kto spolu skončí. Ale asi to tak nebude. Euka, tak si to spolu vyriešte. Tým, že ste kolegovci, to bude asi o to horšie, ale zvládnete to. Držím vám palce.
3: Díky.
0: Pozdravujem, ahoj.
1: Ak si chceš aj ty nechať vyložiť svoj sen, pošli ho v hlasovke na 0905 030 090.
2: Chcete volať, nechcete volať, volejte, nečekejte.

0: Toto je Hozier Too Sweet z Európy 2, pozdravuje samozvaný krátučko pred 11. hodinou. Máme pred sebou poslednú hodinku a hneď na jej začiatku si pripomenieme včerajšiu radosť zo 7000, ale teraz si samozrejme zaspomíname aj na rannú show, ktorú ak ste nestihli, tak ju nájdete vo všetkých podcastových apkách a aj v aplikácii Rejo. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Tak dám ti aj hádanku. Keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra?
2: Čiže keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, čo?
1: A to by si mal vedieť ako moderátor, veď tak už ale... vieš, že dnes je streda.
2: Keď na mňa naráža.
1: Tak mi odpovedz, keď včera bolo zajtra a dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra? Veď to je jednoduché.
2: Čo si chcela?
1: Áno. Som jedného dňa sa taktiež rozhodol, že...
2: Budeš mis?
1: Mis nie, ale... že budem profesionálny šofér na motorke. A bol mi to osudným, kedy som si v roku 2016 zlomil dve ruky na skútri.
2: Ak by ste chceli, aby to bola trošku interaktívna hra, tak dajte do Google Oliver Oswald
1: Havária.
2: Havária.
1: A tam uvidíte.
2: To
1: je najhoršia fotka. No. Nie! Sketch Bros.
3: Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
6: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny. JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Oplatí sa naladiť sa
13: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Aj keď zvykneme hovoriť niekedy, že radšej 700 ako 0, včera sme si to našťastie povedať opäť nemuseli, pretože po 15. sa nám ohlásil správnym spôsobom a v správnom čase Ľudo.
14: A je to,
15: je to tam!
14: 7000 eur!
15: Gratulíre!
14: Ahoj. A on je ticho.
15: Tak konsternovali sme ho. Áno, je ticho.
14: Tu je naozaj Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ty máš 7000.
16: Ďakujem.
0: Nemáš za čo, Ľudko. My ďakujeme, že si dodržal podmienky, ktoré treba splniť na to, aby si peniažky získal. Ináč, mimochodom, Ľudo je z Nitry a robí so železom. Tak sa s týmto sa priznal, s týmto vyšiel von, keď sme s ním volali. A toto bola, a to, aspoň za mňa, toto bolo najväčšie prekvapenie, keď sa Andrej opýtal, že čo vlastne zo železa ten Ľudo vyrába.
15: A čo vyrábaš zo železa?
16: Pokladne.
15: Pokladne sú zo železa?
14: Ja teraz prepočítavam.
15: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
0: Určite by to stálo za dvojhodinový podcast, pretože ja neviem, ja som prvýkrát počul niekoho povedať, že vyrába pokladne, ale je to dobré pre ľuda, pretože si môže jednu vyrobiť a napchať do nej tých vyhratých 7000 a postupne sa vyplácať. A možno jednu vyrobí aj pre tvojich 7000, ktoré môžeš vyhrať už dnes po 15. v Oplatí sa naladiť sa.
12: Zapojte sa aj vy.
13: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
12: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja by som tak hrozne chcel vedieť spievať, aby som si mohol z Rony túto pesničku zaspievať spoločne.
1: Dosť.
0: Rony je absolútna novinka a absolútne úžasná novinka, ktorú si vždy rád zaspievam. Avšak nejde mi to úplne tak, ako jej. Nevadí, každý máme na niečo vlohy.
2: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné. Popoludní očakávajte trošku pribúdanie oblačnosti, ale nemalo by to hroziť ničím, žiadnou zrážkou. A malo by ostať teplo po celý deň. Najvyššia denná teplota bude 24 až 29 stupňov.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
0: Dopravný servis Európy 2.
5: Máme štvrt na 12 a ideme sa spoločne pozrieť na slovenské cesty. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Mýtnej v smere z Račianskeho Mýta, pred Horlicami v smere z Dunajskej Stredy v Zákrute. Tam rátajte aj so zdržaním. Ďalej za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale sa stala hromadná nehoda. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a hlásite nehodu aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom v smere na Sládkovičovu na križovatke pri Tesku, kde sa zrazila motorka s osobným autom. V kolóne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Cestári pracujú na R1 pri Vločkovciach v smere do Trnavy. Tam sa zdržíte kvôli tomu asi 45 minút a sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obmedzenie hlásite na Bielej Hore v smere do Jablonice, kde je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión, a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby je na ceste vypadnutý kuchynský dres. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpacej stanici Slovnaft, kde je aj hliadka, na výjazde z Belej do Stráže a mobilné radary hlásite medzi Novákmi a Prievidzou, kde jazdí bledomodrý Golf Kombi, a v Lučenci na Haličskej jazdí tmavý Passat. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: 11.31, Beauty and the Beat, Justin Bieber a Nikola Minážová. Toto ma baví, Nikola Minážová. Asi budem takto poslovenštievať viacero interpretov tu na Európe 2. Napríklad Celesta Buckinghamová. To znie strašne, ale povieme to tak, ako to má byť správne. Celest Buckingham u nás v Secret Stage čaká, kým si ju vypočuješ.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Proces v Secret Stage je naozaj jednoduchý. Známy interpret príde do nášho štúdia, každý mesiac niekto nový, niekto iný a exkluzívne pre vás zahrá svoje skladby v akustických verziách, tak ako sme ich ešte nikde nepočuli. No a kto Celest Buckingham registruje, tak iste vie, že tento rok robila aj skladbu, skôr by som povedal, že už to je taká hymna, k majstrovstvám Európy v hádzanej Watch Me Win a aj to zaznelo u nás v štúdiu. If you think I need saving, I think you're mistaken, I my own thing now, watch me win. Watch me win. A kto túto skladbu počul, trebárs na YouTube oficiálnej verzii, tak v tejto podobe musí uznať, že už je to trošičku aj iná káva. A iste si teraz možno niektorí z vás poviete, že počkať, ale kde je tá pesnička, tá najznámejšia, tá, ktorú všetci poznáme, tá, ktorá sa začína, že... A všetci vieme, čo myslíme, že pesnička Run, Run, Run, tá sa tiež dostala do repertoáru a do úzkeho výberu. A malo to, ako sa hovorí, gule. Plus v Secret Stage samozrejme nájdeš aj rozhovor, ktorý zo Celeste urobili Shorty s Jankou. Tak bež na náš web europa2.sk alebo na náš YouTube, kde ho nájdeš celý. No a ja ti posielam takúže degustačku a plné znenie skladby Don't Stop Believing, tak ako zaznela práve v Secret Stage.

0: Smith a Neil Horan Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My máme krátko pred 12. hodinou, to znamená, že sa tak trošku lúčime. Počujeme sa zajtra od 9 do 12, ale ak sa chcete počuť o čosi skôr, tak si naladte Európu 2 o 22, pretože vtedy vychádza nová časť vašej obľúbenej Late Night Show 3 prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Night Show, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.
6: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
0: Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2. Európa 2.

0: na maximum.
1: Tak dám ti aj hádanku. Daj. Keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra?
2: Čiže keď včera bolo zajtra, dnes je pondelok, čo?
1: A to by si mal vedieť ako moderátor, veď tak, už ale... vieš, že dnes je streda.
2: Keď na mňa naráno.
1: Tak mi odpovedz, keď včera bolo zajtra a dnes je pondelok, aký deň bude pozajtra? Veď to je jednoduché.
2: Daj, no,
1: čo
2: streda.
1: Si chcela? Áno. Som jedného dňa sa taktiež rozhodol, že...
2: Budeš mis?
1: Mis nie, ale... Že budem profesionálny šofér na motorke. A bol mi to osudným, kedy som si v roku 2016 zlomil dve ruky na skútri.
2: Ak by ste chceli, aby to bola trošku interaktívna hra, tak dajte do Google Oliver Oswald
1: Havária.
2: Havária.
1: A tam uvidíte.
2: Tam uvidíte.
1: To je najhoršia fotka. No. Nie!
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.

Slovensku ako víťaz. Práve teraz Karfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
1: A táto?
2: To je značka Premium.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
4: Na obed?
5: Hudba na maximum bez kecov.
4: Na Európe 2. Na Európe 2.

0: Ladies and gentlemen, 14.00, už o pár sekúnd. Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2 a pripomíme si, o koľko peniažkov dnes hráme v súťaži. Oplatí sa naladiť sa, ale samozrejme pozrieme aj na cesty, aj na počasie.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Nitre na križovatke, dlhá výstavná kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 20 minút. Cestári za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde, zdržíte sa a treba rátať s kolónami v oboch smeroch aj dnes pred Zvolenom, smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Hlásite aj mobilný radar, ktorý jazdí v Topolovke a okolí, jazdí tam čierny Superb, stacionárne merajú v oboch smeroch v Rimavských Zalužanoch a obojsmerne aj v Nižnom Mirošove. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Vo štvrtok bude polojasno až oblačno, len prechodne zamračené. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov a najvyššia denná teplota 21 až 27. Ak sa nachádzate na západe v Žiline alebo na Hornom Spiši, 15 až 21 stupňov vás čaká.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: V dnešnej nenormálnej jazde budete počuť.
4: A čaká vás 7000 eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Taktiež môžete vyhrať štartovné na Spartan Race. A taktiež sa vrátime do minulosti v našej rubrike Flashback.
0: A to nie je ani zďaleka všetko. Zostaňte s nami a môžete vyhrať aj lístky na podcastový festival, respektíve festivalový podcast. Či festival podcastov. Lístky tu ešte stále pre vás máme. Sme len v strede čížňa. Dobre, sme na začiatku, rozprávame sa, to je v poriadku. Zostaňte určite s nami, oplatí sa to.

0: Na Európe 2 Cherry on your cake a Adonis, ale aj 7000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Ako už je zvykom, my si do nášho štúdia voláme same známe osobnosti a odborníkov vo svojej oblasti. Tentokrát našou svojou návštevou poctila naše vysielanie veštica Zahira. Dobrý deň, pani Zahira.
4: Dobrý deň, čo vám?
3: No, dnes sa súťaží o 7000 eur a mňa by zaujímalo, máte, doniesli ste si sem aj gulu, dve dokonca, máte? A mňa by zaujímalo, že čo v tej guli vidíte, že kto by to dnes mohol vyhrať, vôbec odovzdáme tých 7000 eur?
4: Keby som mala ako keby začať od začiatku, tak je to taká neobyčajná energia, ktorá tu prúdi. Je to energia 7000 eurového portálu hojnosti. Tá kryštálová guľa sa príliš zahmlieva, čo znamená, že vydáva je veľmi silný signál. Ja cítim, že človek, ktorý dnes vyhrá, dnes ráno vstal a ešte vlastne netuší, že ho čaká taký zásadný karmický obrat. Vidím číslo 7, 7 čakier, 7 dní v týždni, 7000 eur. Je to zvláštne číslo, ktoré okolo seba prúdi vydatnú energiu a dnes evidentne nevie vesmír počítať s takými menšími sumami. Čiže ten človek naozaj má v sebe tú auru, vyžaruje ju, že práve on možno má teraz problémy vo vzťahu, v tých financiách, ale už to má prísť, už to príde, už to cíti, že práve dnes je ten deň.
3: Zahira, mňa by trošku zaujímalo, že či sa tá guľa nezahmlieva, pretože ju máte tak blízko úst, ale nevadí. No, v každom prípade sme teda veľmi radi, že to vidíte pozitívne, že niekomu tých 7000 eur odovzdáme. No a vy, ak by ste... Tak, milí posluchači, pani Zahira už má čo to po 90-ke, hej, ja budem rada, keď dožije tento vstup, ale veríme, že si tých 7000 eur vyhráte, ona už tak ťažšie aj dýcha. Pošlite si SMS v tvare E2 na číslo 7779 a po 15. dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Musím dodať, že mám tú presnú víziu, že dnes to bude muž okolo 45 až 50 rokov, takže ak máte medzi 40, 45, 50 rokov, tak majte ten telefón pri sebe. Ak máte rokov menej alebo viac, tak takisto ten telefón pri sebe radšej majte.
3: Minimálne ho majte tak blízko seba, ako Zahira svoju guľu.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Janka a Shorty na maximum.

0: streda a už sme predsa len tomu víkendu bližšie a o ňom spieva aj Khalid do hudby od Medúzy. 14.31 počúvaš Nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Hoci máme stredu, piatok je blízko a viete, čo nás čaká v piatok o 13. Bekimovo horúce kreslo a tentokrát tam bude v ňom sedieť pretekár Maťo Homola.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

0: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Dostojevského v smere z Karadžičovej, ale v Bratislave za mostom Apollo v smere na Einsteinovu, ale aj na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte s kolónami. Kolóny sú ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 15 minút a hlásiť aj mobilné radary. Tie sú v Bardejove na Krátkom rade a okolí tam jazdí strieborná Kia a v Dlhom nad Cirochou a okolí jazdí biela Octavia kombi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Že Facebook je už mŕtvý, to neplatí v prípade súťaže, ktorú máme na fanpage Europa 2.
3: Vyhraj až 3 vstupy na Spartan Race na Facebooku.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
5: na Europe 2.

0: Touch of Desire, Jonas Blue na Európe 2, pár minút pred 15. Vás všetkých ideme poslať do facebookovej stránky, lebo tam máme super súťaž. A takúto akčnú hudbu sme veľmi schválne vybrali, pretože len pre akčných ľudí tu máme súťaž Spartan Sprint opäť. Veď vy viete, že často súťažíme o vstupy na Spartan Sprint, kde sa prekonávajú vlastné hranice.
1: Áno, 5 kilometrov. Čakala som, či ešte niečo
0: chcel
1: príde.
0: Som.
1: 5 kilometrov, 20 prekážok. Sprint je miestom, kde sa cesta rozhorí, posúvate svoje hranice, formujete silnejšie ja, hej. Veď to je niečo neuveriteľné. Ty si nikdy nerozmýšľal nad tým, že by si sa na niečo také prihlásil?
0: Mne sa to ani nesnívalo, čiže ja keď nesnívam o niečom, tak to absolútne nie je prienik žiadny. A neviem si predstaviť, že by som preskakoval cez prekážky, absolútne adrenalinové zážitky
1: zažívať.
0: Ale zase
1: zažívať. Ty si taký šlank, že ty by si ich mohol podliesť, tie prekážky.
0: A to čo je nejaký bystrický výraz, prečo? Šlank.
1: Šlank je taký, akože taký úzky. Taký, taký no, veľa ťa nie je.
0: Hej.
1: No.
0: Dobre. A ty chceš povedať, že by si si dala beh cez prekážky?
1: No a nedala. Voda, blato tam je, 20 prekážok, ako, prečo nie? Medailu dostaneš na záver.
0: Ďakujem, veľmi pekne. Ak chcete náhodou zažiť niečo, čo ja ani Janka, podľa môjho názoru, by sme nezvládli, ale vy áno.
1: Hovor za seba.
0: Choďte na Facebook page, fan page, volajme to ako chcete na Facebooku, vraj už nič nie je, ako sa hovorí, ale je napríklad súťaž. Európa 2, dajte si Facebookovú stránku, nájdete tam súťaž o 3 vstupy. Nestojí málo ten lístok, ten vstup. Môžete si ho vyhrať zadarmo. Pozor, žrebujeme už dnes po 16.
1: Vyhrajte si 3x štartovné na Facebooku Európy 2.

0: Ya.
1: Na chvíľu sme sa ocitli v nejakom romantickom filme. V slovenskom znení účinkovali Troy Sivan a vôbec nie slovenskom. She's the best, Janka is the best. Janka má pre vás predpoveď počasia a ešte predtým informácie z ciest. Všetko bude, zostaňte s nami.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda za Sereďou smere do Sládkovičova, cestári na R1 pri Bočkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa. A ešte stále pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca pracujú takisto cestári a rátajte s kolonami dokonca obojsmerne. Za Závadou smere do Ľuboreči pobehuje po ceste Krava. A za Klenovom smere do Žipova rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar medzi Kaponou a Sencom, mala by to byť nenápadná čierna Octavia kombi. A stacionárne merajú na D1 za východnou smere do Liptovského Hrádku, tak bacha na rýchlosť, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká vo štvrtok. Bude polojasno až oblačno, len prechodne zamračené. Očakávame aj lokálne prehánky alebo búrky. Najvyššia nočná teplota 16 až 7 stupňov a najvyššia denná 21 až 27. Na Šariši, na Spiši a v Žiline to bude 15 až 21.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
7: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka Shorty. Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Výborný playlist v našom playliste. Výborné skladby v našom playliste. Wiz, DMC, Beez & Honey, Martin Garrix, Ed Sheeran, One Republic, ale my teraz máme inú ponuku pre vás. Môžete na chvíľu rozhodnúť o tom, čo sa v našom playliste objaví dokonca po dlhých rokoch. Môžete vrátiť do playlistu Európy 2 skladbu, ktorú sme mali vo zvyku hrávať a možno sme ani nehrali, ale milujete ju a veľmi radi si pri nej spomínate na tie najlepšie možné spomienky.
6: Pretože
1: zažili ste, prepáč.
6: No povedz.
1: No, že či zažili prvý sex napríklad pri tej skladbe, alebo sa prvýkrát boskávali so svojou partnerkou, partnerom. Vieš, takéto spomienky poďme vytiahnuť spolu v rubrike Flashback, ktorá dnes bude vo vašej réžii.
6: Ďakujem, Duško, povedal si všetko, nemám čo viac.
1: Napríklad kontakt 0905 030 090. Dajte nám váš tip na pesničku, ktorá sa jednoducho vytratila z playlistov rádií a vďaka vám ju schmatneme za pačesi a naložíme, posadíme ju do nášho playlistu. A všetci si spoločne pekne zaspomíname. Dobre? 0905 030 090. Poďme spolu spomínať na pekné časy.

0: toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
1: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Bilabonu z aplikácií.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Fero, videl si toho nového?
10: To je korba, čo?
11: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
9: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
11: Crafter. Volkswagen Crafter.
12: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
13: Volkswagen.

0: Na Európe 2 Kygo, Take Me Back, 15.30 presný čas, čas na najrýchlejší dopravný servis.
1: V ktorom máme dve nehody v Nitre, viac si povieme už o malú chvíľu.
0: Zostaňte s Európou 2.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot now. Wow!
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť na cesty. Dve nehody v Nitre, jedna na križovatke Golianova Kmeťová, tam sa zrazil autobus s osobným autom, a jedna v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná. Nehoda je v Horných Naštíniciach v smere do Uhrovca. Hlásiť aj kolóny, tie sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej, a ešte aj radar, ten je na D1 medzi Trenčínom a Piešťanmi. Tam jazdí modré BMW kombi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: osobným autom a jedna v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná. Nehoda je v Horných Naštíniciach v smere do Uhrovca. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej a ešte aj radar, ten je na D1 medzi Trenčínom a Piešťanmi. Tam jazdí modré BMW kombi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Stále platí, že môžete do nášho playlistu vrátiť starú pecku do flashbacku.
0: Vyhraj aj okrem toho 3 vstupy na Spartan Race.
1: Jazda s Jankou a Shorty.
3: Na Európe 2.

0: No počúvaj. Bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí?
1: A viem, ten poletný v strede.
0: Ale stihol si to!
2: Ja som krčí, lebo ja si myslím, že to nestihol.
0: Stihol to. Ozval sa skôr ako gong.
1: Jasné, stihol, ja mám to odratané.
0: Ty to máš odratané. Ale... Keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
1: Áno, mám hlboké vrecka mám.
2: A čo sa teraz bude diať s mojím krčom? Však nemôžem dať to ísť domov.
0: Môžem ti aj streliť jedno?
1: Áno, na prebratie.
0: Na prebratie. Inak teda živé vysielanie, oplatí sa na Ladica, v krči.
1: Ahoj, čaute.
0: Andrej Vičan, bez krča, Miša Vrábová. Ty si kto?
1: Ja som Richard.
3: Odkiaľ si Riško?
1: Ja som z východného Slovenska.
0: Tak to všeobecne chápeme.
3: Dobre.
1: Áno.
0: No a teda čo, iba hlboké vrecká, alebo si ešte maturoval, že koľko hodín do ti volá, prečo, čo máš povedať?
1: Hlboké vrecká kvôli telefónu a hlboké vrecká je kvôli situácii finančnej.
0: Čiže sa ti naozaj hodia tie peniažky teraz?
4: Šušťáky prídu teraz.
1: Jasné, už mi volajú, že káva zadarmo.
3: Áno, keby len káva. Celý kávostroj musíš kúpiť.
0: A čo nám teda akože takto horí podriťov, ako sa hovorí? Čo treba kupovať? Čo treba platiť?
1: Platiť? Bežné veci.
4: Počiť, čo som si od mafie.
1: Svojich mení zamestnanie a potom to takto funguje, že dobieha nejaké finančné veci.
3: Si bol bez roboty
1: mesiac. Ale stále mám pocit, že volá nejaký imitátor.
0: Zajmi tu niekoho, Andrej.
3: Volá ti umelá inteligencia.
1: Ahoj. Ježiš, to je milé. Ani neviem, koľko dneska máme v tomto banku.
0: To fakt? Počkaj, za to, že takto nepoctivo sleduješ našu hru, pošleme ti tých 700, dobre? Ale nie, 7000 eur je tvojí.
3: 7000.
1: Pomôže ti
0: to.
1: Super.
0: Pomôže ti to.
1: Jasné,
2: ale chvíľočku myslel, že možno, že vyhráva aj 21, vieš?
1: Aj 40.
2: Koľko 150
0: si nechcel?
2: Koľko si myslel, že si vyhral pred tým, ako sme ti povedali, koľko si vyhral?
1: Nie, som tane dúfal nejakých 14, 21, niečo, trojnásobné, 15.
0: Tak sa budeš musieť trošku uskromniť v úvodzovkách, ale Ríško, vieš, čo by za 7000 ostatní dali? Napríklad túto pán pazvukár, ktorému sa pokazilo auto. Každopádne gratulujeme na budúce, prosím ťa, ak budeš mať opäť to šťastie, neváhaj, lebo ešte o 10 sekundy neskôr a už by si to nestihol.
2: A zase, keď 10 krát vyhráš, bude to 70 000 eur.
1: Aby ti pán Božko z úzru správal. A týmto už som predýchal. Chcem pozdraviť jednu vážnu kaviareň Košice, volá sa Krivší kafé. A tam sú všetci vaši nadšenci a držia vám palce.
0: Tak ich srdečne pozdravujeme. Tebe posielame 7000, maj sa krásne, čau.
2: Ahoj, pápa.
1: A kam ich poslete?
0: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
2: Niekam
1: na niekoho. Nie, že to poslete moje manželke. Nie, moje manželke.
2: Neposielame.
0: Čau, Mišo, pozdravujem.
2: Niekam na východ posielame 7000, ahoj.
0: Čo teda znamená, že aj zajtra po 15. si zahráme o...
2: 7000 eur!
5: Platí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Počúvaš Európu 2 nenormálnu jazdu. Na chvíľu sme spomalili, ale opäť zrýchlime. Máte to rady, Moving to the Sun, Hugo, ale bude aj DJ Goja, Jason Derulo.

0: hrať veľmi dobre a budeme dokonca aj hrať. A to doslova, jedna súťaž za druhou na Európe 2. Janka a Shorty pozdravujú.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pár sekúnd pred 16. nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Bojnická, Stará Vajnorská v smere na Galvanyho, aj v Košiciach na Ázijskej triede v smere k metru. Na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy pracujú cestári, zdržíte sa. V Lohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch zdržanie minimálne hodinu, odporúčate to obísť cez Piešťany a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte s kolónami kvôli cestárom, dokonca v oboch smeroch. Mobilný radar medzi Vočanmi a Šalou. Čierne BMW kombi stacionárne merajú v Bratislave Devíne na konci Kremelskej v smere na ulicu na Hriadkach. Jazdite opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na štvrtkovú predpoveď počasia. Bude polojasno až oblačno, len lokálne dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov a najvyššia denná teplota 21 až 27. V Žilinskom kraji na Spiši a Šariši 15 až 21.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
7: Janka a Shorty. Na maximum.
4: Na Európe 2.
0: A stále počúvate Európu 2, nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortym.
6: Už v tejto hodinke budeme súťažiť o lístky na Rackfest. Je to festivalový, podcastový festival, ktorý...
0: Som ťa nakazil.
6: Nakazil si ma, toto isté si povedal ty pred hodinou, ale je to podcastový festival, ktorý sa bude konať už túto sobotu a my máme počas celého týždňa každý deň pre vás pripravené dva lístky a v tejto hodine budeme odovzdávať ďalšie dva.
0: Čo môžete urobiť už hneď teraz je uložiť si naše číslo 0905 030 090, pretože sa budete zapájať do tejto súťaže cez aplikáciu WhatsApp, čiže to číslo uložené musíte mať, tak si ho uložte.

0: 16.12 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou so Shortým a teraz je ten čas, kedy sa opäť pozrieme na jedného z hostí u našich podcastových moderátorov a vďaka nemu alebo nej si vyhráte dva lístky na Regfest.
1: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnézia Regfest.
2: Tenhle ten víkend to bude všetko uskutočnené. Je to Regfest, Magnézia Regfest, najväčší festival podcastov a teda ľudí, ktorí vyrábajú podcasty, ktoré veľmi radi počúvajú ľudia. Naozaj sú to tie najpopulárnejšie podcasty, najobľúbenejšie a my sme radi, že tam máme aj Bekimovo horúce kreslo či Socky z Leo Daniš. Aj Bekim, aj Lea tam samozrejme budú naživo vystupovať svojimi podcastami a práve u Bekima bol v jeden krásny deň aj host slávna pani Mária Peter Marcin. Peter Marcin, ktorý raz povedal jednu vetu, ktorú vy budete musieť doplniť. Dáme vám tri možnosti, vy musíte správne posúdiť, ktoré slová doplnil v tej vete. Podľa som to zrozumiteľne podľa
0: áno,
2: teba?
0: Áno, podľa mňa by sme si mali tento zvuk pustiť.
2: Dobre, ideme na to.
3: Je to jediná babka, ktorú poznám, ktorá si...
2: Je to jediná babka, ktorú poznám, ktorá si...
0: Po A. Holila fúzi jednorázovou žiletkou. Po B. Pískala. Alebo po C. Strihala vlasy záhradnými nožnicami.
2: Čiže je to jediná babka, ktorú poznám, ktorá si... Holila fúzi jednorázovou žiletkou... pískala alebo strihala vlasy záhradnými nožnicami A, B, C. Napíšte možnosť na náš WhatsApp 0905 030 090 a vyhrajte dva lístky na Magnézia Regfest. Viac info, všetko v kocke na europa2.sk. Vyberáme víťaza ešte v tejto hodine.
1: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnézia Regfest. Regfest ťa volá. Info na europa2.sk.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
8: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.

0: veselo smutná pesnička, ešte sa tak aj volá Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Likili, 16.28 a nenormálna jazda z Jankova za Shortým na Európe 2.
1: My budeme pokračovať aj na cestách, máme aktuálne nehody v Banskej Bystrici, ale aj v Košiciach, viac vám povieme o malú chvíľu.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť na aktuálne nehody, ktoré sú na hlavnom ťahu pri Plaveckom štvrtku v smere do Malaciek. Taktiež nová nehoda je na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče. Tu rátajte s rozsiahlými kolónami a nakoniec aj v Košiciach na južnom nábreží pred čerpacou stanicou Shell v smere z Prešovskej. Ďalej nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Bojnická, Stará Vajnorská v smere na Galvanýho. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Ružomberka z Hubovej a máme tu aj obmedzenie, to je v Šali na Nitrianskej v smere do centra. Tam je odstavený kamión. Zdržíte sa asi 40 minút v oboch smeroch. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: No a o chvíľu aj Justin Bieber a Nicki Minaj z Európy 2.
1: A vyhodnotíme si aj súťaž o lístky na Rockfest. Zostaňte s nami.
13: Nenormálna jazda s Jankou a Shortým.
14: Na Európe 2.

0: Kolegia Olivo, a.k.a. Olivia Rodrigo z Európy 2, Drop Dead z Nenormálnej jazdy.
1: A my ideme volať jednému z vás, kto vyhrá lístky na Rekfest.
2: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnézia Rekfest.
1: Čau Milo, tu Janka Shorty.
3: Čau.
4: Čau.
1: Počkaj, zaparkuj si, nie že havaruješ.
4: Ja neparkujem, ale pomôžem, robím v autoškole.
0: OK. Ty si inštruktorom v autoškole?
4: Áno.
0: Bože, ty musíš mať takú trpezlivosť, kámo. Zo zlata.
4: No, už sme zaparkovali.
0: Výborne. A dobrých mávaš žiakov?
4: Ako kedy.
0: A teraz?
4: Martin, aký si žiak? Pochver sa.
5: Taký v pohode, no.
4: Pohode. Taký v pohode,
0: no. Král. No držíme palce, nech sa mu teda podarí zvládnuť autoškolu a nech to všetko dobre dopadne, ale ja ti budem ešte viacej držať teraz palce, Milo, aby tebe dopadla dobre súťaž, lebo ide predsa len o dva lístky na Magnézia Rekfest, na najväčší festival podcastov v Bratislave, ktorý sa bude konať už tento víkend. Úloha je jednoduchá.
1: My chceme, aby si doplnil správne vetu, ktorú povedal Peter Marcin v podcaste u Bekima. Je to jediná babka, ktorú poznám, ktorá si po A holila fúzy, po B pís skala, alebo po C strihala vlasy záhradnými nožnicami?
4: Ja by som povedal, že B.
1: A pustíme si správnu odpoveď.
6: Je to jediná babka, ktorú poznám, ktorá si pískala napríklad.
1: A je to správne, Milo, dva lístky na Rekfest sú tvoje.
4: Dobre, ďakujem.
0: Gratulujeme. A čo ideš, aj Martina zoberieš za sebou na tie podcasty?
1: Aby ho odviezol.
4: No, to by sme tam asi nedošli.
0: Úprimný inštruktor autoškoly. Ceníme si úprimnosť.
1: Dnes je to koľká Martinová jazda?
4: Netuším, nerátame to. Ale tak asi v polovici výcviku sme.
0: Čo je Martinová najsilnejšia stránka a čo najslabšia?
4: Najsilnejšia stránka má veľa otázok. Chce byť taký priebojný. Mm-hmm. No a najslabšia stále meška. On chodí vlákom a ten vlák meška dneska 37 minút.
0: No tak ale vieš, vlaky. No.
1: Nemôže za to. Ale napríklad zase na jeho obhajobu ja tiež stále meškám, hej, ale to len preto, lebo nemám rada čakať na druhých, tak radšej...
4: Nerada tankuješ, že?
0: Takže si zachytil ten príbeh.
1: Aj.
4: No tak to ju nenaučali, je to v autoškole.
1: Netankovala som v autoškole, možno tam bol problém. No. Milo, teda veríme, že budeš aj ty na nás dobre spomínať, najmä keď budeš na tom Rekfeste, uži si ho a pokojne daj vedieť, že ako bolo.
4: Dobre, ďakujem.
0: Ahoj.
1: Čaute.
2: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnézia Rekfest. Viac info na Europa 2.

0: hit. This is Ronnie.
1: Toto ti hráme.

0: Európy 2, Shorty a Janka pozdravujú. Kamoška mi volá pred malou chvíľou na telefón, že hej, po pristavnom moste sa po krajnici prechádza chlapec so školskou taškou. Akože tu končí sranda. Naozaj veľmi opatrne na prístavnom moste a naozaj by som bol veľmi rád, keby niekto mohol bezpečne odstaviť vozidlo a povedať chlapcovi, že tam naozaj nemôže kráčať. Ešte ani nie je za zábradlím, ale je normálne, že po krajnici toho prístavného mosta, kde všetci sa teraz ponáhľajú domov o tomto čase, no veľmi
1: alebo
0: nebezpečné.
1: Alebo rovno možno zavolať policajtov, nech pomôžu tomuto chlapčekovi s aktovkou bezpečne domov.
0: Asi máš pravdu. Pôjdeme sa pozrieť samozrejme aj na cesty, na nich určite opatrne.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: No a okrem upozornenia z prístavného mosta z Bratislavy, kde sa prechádza po krajnici chlapec so školskou taškou, tak cestári pracujú na R1 pri Bočkovciach smere do Trnavy, rátajte so zdržaním a 15 minút sa zdržíte aj v Lohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch. Na R1 pred Bočkovcami, na R1 pred Bočkovcami smer z Trnavy sa po ceste pohybujú srnky a v Šali na Nitrianskej v smere do centra je odstavený kamión. Zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch. Ešte mobilný radar, ten jazdí medzi Strážským a Michalovcami, malo by to byť tmavé BMW kombi. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo? Teplúčko? Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
5: Poďme sa pozrieť aj na štvrtkovú predpoveď počasia. Bude polojasno až oblačno, len lokálny dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7 stupňov a najvyššia denná teplota 21 až 27. Na Spiši, Šariši a v Žilinskom kraji bude chladnejšie 15 až 21.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty na maximum.
7: Na Európe 2.
5: Janka a Shorty pozdravujú z nenormálnej jazdy na Európe 2. Vstúpili sme do poslednej hodinky našej stredajšej show. A v tejto hodinke sa pozrieme aj trošku do minulosti, trošku do histórie a v našej rubrike Flashback vám prinesieme nejaký závan nostalgie.
0: Závan nostalgie, o ktorý sa môžete postarať vy. Na našom WhatsAppe 0905 030 090 pošlite tip na nejakú starú pesničku 2000+, ktorú by ste chceli na chvíľu dostať do rádia Európy 2. Do rádia Európa 2. A ak ten príbeh bude stáť za to, ešte aj ten príbeh odvysielame, takže náš WhatsApp, pošlite tam tip na pesničku do Flashbacku a pokojne pripíšte príbeh, ktorý sa vám spája s tou skladbou. Janka, ty máš nejakú takúto pesničku starú, čo by si chcela možno vytiahnuť? AC/DC niečo?
5: Nie,
0: alebo čo?
5: Ale to je podľa mňa staršia pesnička ako po 2000. Je to slovenská a od včera rozmýšľam nad tým, že kto ju spieva, ale spieva sa tak, že taká som, taká bývam. A je to ako Hugel, nie? Taká, vieš, ktorú?
0: Ty, niekto by mal urobiť nejaký remix. To je výzva pre Milana Lieskovského, DJa EKG, DJa DKO a ešte kohokoľvek tu môžem spomínať.
5: A ak vy viete, kto spieva taká som, dajte mi vedieť, lebo už nedokážem ďalší deň nad tým rozmýšľať.

0: No a čo dnes povedala veškyňa Zahira?
1: Mám tu presnú víziu, že dnes to bude muž, takže majte ten telefón pri sebe.
0: Predpokladala, že dnes v súťaži Oplatí sa naladiť sa vyhrá muž. A čo sa stalo? Muž naozaj vyhral.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Veštkyňa Zahira mala pravdu, pretože dnes sme vyhrali, teda my nie, bohužiaľ. Náš posluchač vyhral 7000 eur, ale bolo to normálne, že ako to aj Miša s Andrejom povedali, ochlp, taký ten stredový.
0: Stredový
4: ako
0: chlp?
4: Ako sa hovorí.
0: A to je aký?
4: Nemôžem povedať.
0: No dobre, v každom prípade pozdravujeme Ríša z východného Slovenska, ktorý vyhral 7000 a hovorí sám, že veru aj do toho vrecka hlboko mal.
5: Hlboké vrecka kvôli telefónu a hlboké vrecka je kvôli situácii finančnej.
6: Čiže sa ti naozaj hodia tie peniažky teraz?
7: Šušťáky prídu teraz.
5: Jasné, už mi volajú, že káva zadarmo.
7: Áno,
0: musí to byť dobrý pocit, keď ti pipne proste 6 cifra a na začiatku toho čísla je 7. 7000 eur je slušný peniaz, o taký istý slušný peniaz hráme zajtra, Oplatí sa naladiť sa.
4: A nenechávajte si to na poslednú chvíľu, ako ste nechával Ríšo, pretože naozaj to bolo LTT. Držíme vám palce zajtra po 15. a nezabudnite si poslať deň SMS. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
10: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.

0: Hey yo, DJ Joel Corey's here. 17:29, presný čas, Shorty Janka pozdravujú z nenormálnej jazdy aj na slovenské cesty. O chvíľu sa na ne pozrieme, čo je na nich nové. Nejak sa nám roztrhlo vrece s nehodami. Prosím, buďte maximálne opatrní. No a potom samozrejme v muzike budeme pokračovať. Dracula, Tame Impala a Jenny.
1: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: A za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú. Tam sa zrazili dve osobné autá, ale nehoda je za Hlohovcom v smere do Dolného Trhovišťa. Rovnako je v Trenčine na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičsku a v Nitre na Cabajskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a máme tu aj cestárov, tí sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, ale aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Janka chcela si vedieť, kto spieva pesničku Taká, taká, taká, taká som od Moniky, tu odkáže Zura Kolínska. Si spokojná?
7: Áno!
6: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
8: Na Európe 2.

0: Shakira. Pár minút pred 18, ale ideme o niekoľko rokov späť k obrovitánskemu megahitu. Vy netušíte, čo sme vďaka jednej poslucháčke dnes vybrali do flashbacku a my sa z toho veľmi na Európe 2 tešíme a budete sa aj vy. Poďme na to.
1: Flashback. Opa, Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
0: No asi nám to predveď, tak hej, že čo to asi je, nejaké prvé tóny by si mohla dať.
3: To.
0: Budeme mať wow. Stromajeho, teraz Janka, veľká otázka pre teba a možnosť zamyslenia sa aj poslucháčov. Z čoho podľa teba vzniklo meno Stromae?
3: Neviem. Stromae, to je od slova... Ja som sa inak učila 5 rokov po francúzsky. Stromae je od slova strom.
0: Nie. Keď si to prehodíš, tie slabiky, poslednú za tú prvú, mae stro. Stromae. On si to len prehodil a spravil z toho Stromae. To je zaujímavosť číslo 1. Druhá zaujímavosť, že ak si myslíš, že Allozone Dance je nejaká pozitívne naladená skladba, tak sa mýliš, pretože tá skladba hovorí o každodennom strese, o nepríjemnej práci, dlhoch, nezamestnanosti, o manželských problémoch, pričom ten tanec, o ktorom tam spieva, má byť vykreslený ako jediný dočasný únik od reality. Čiže takáto silná je tá pesnička.
3: Mne sa trošku zdá, že ten Stromae o nás rád klame, pretože keď si vezmeš pesničku Papaute, tiež Ute Papaute, tiež to znie ako, že super party vec a on tam zase spievala o zlom vzťahu s otcom a smrti a neviem čom všetkom, takže on nás tak rád klame, tento chlapec.
0: Milujeme také lži, pretože je to naozajstný maestro v hudbe. Takže ďakujeme Žanete za tip a vo flashbacku Allozone Dance a belgický spevák Stromae.

0: to Friends. Sombr na Európe 2, 17.59 a pol minúty a my ideme aj na cesty a to bude to posledné, čo vlastne dnes poviem z rády, ale zajtra Janka a Shorty v nenormálnej jazde, samozrejme od 14.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dobrá správa, v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovu už nehodu odstránili. Mobilný radar aktuálne jazdy a meria medzi Strážským a Michalovcami, malo by to byť tmavé BMW kombi. Radar stacionárny meria na D1-tke za Sencom v smere do Bratislavy a aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. A ďalší radar ste nahlásili za Krompachmi v smere do Margecian. Pozdravujeme, šťastnú cestu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: tu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Hráme najnovšie hity na maximum.
8: My sme Europa 2.

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
3: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko

Oliver, Samuel a Samozvaný. A.K.A. Tri prasiatka na Európe 2 alebo kedykoľvek babke rejla. Tri prasiatka.

0: Je to, ale není to tam samozřejmě jako hlídaný. To se každý musí a používejte kondomy a sami si musíte jako říct, jestli budete dělat orál bez kondomu.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
1: Na Európe 2 alebo kedykoľvek kvapke rejo.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Tri prasiatka na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apkerio.

0: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka pri mikrofóne, naladenú máš Európu 2. Krásny dobrý večer. Dnes v našom kresle sedí Peťa, ktorá tu už bola minulý týždeň, ale dnes nám príde porozprávať o niečom inom.
2: A robila si niekedy orál bez kondomu?
3: Asi je ono. Swingers. Ako je ono.
2: Swingers? A robila si tam aj bez kondomu?
3: To ne.
4: No. A toto ináč samo sa spýtal možno na prvý pohľad hovadinu, že či robiť swingers je povolanie, ale neexistujú ľudia, ktorí sú za to akože platení.
3: Ale to sa tam také ako hlídá, že... když tam niekto chce přijít třeba s eskortem, víš, tak jako, tak sa to tam hodně jako hlídá. S eskortem jako doprovod, víš, aby si tam ten chlap dostal, tak no. Si vezme eskort. Teoreticky by to šlo...
4: zaplatí prostitutku, aby s ním išla na...
3: Eskort, no. Aby s ním šla na swing.
4: A tvária sa, že sú pár, ale tam proste sa dejú veci. Hej.
3: Je to zakázaný často.
4: A ako na to príde?
3: Je to vidieť. Väčšinou.
2: Ale. To je inak pekne nepríjemné, keď prídeš a podbíňa ťa, že ty si profesionálna kurva.
3: Ale je to väčšinou fakt ako vidieť, pretože
2: ale
3: poznáš
2: to. Čo je cieľ? Že ona tam chce mať zákazníkov? Alebo čo je cieľ? Keď tam tak
3: no ne, tak tam jde o to, že ten chlap sa tam snažil dostať nejakým vlastne fíglem.
4: Sa musí dostať iba s nejakou ženou.
3: A ono je to potom, to není úplne bezpečný, pretože potom jde o takový trošku, akože snažím sa sem dostať fíglem, oni tam přece jenom chtějí mít lidi, který tam prostě spolu chtějí být, ne, že jsou zaplacený, víš?
2: Chápem.
3: Chápeš?
2: No, jasně.
3: No, jsme ty swingers kluby nějak to jsem pán nechtěla zase. Ale je to strašně zajímavý téma, ale já o tom mluvím pořád v podcastech, víš? Takže,
4: Tak my až tak často nie, takže jsme rádi, že jsem o tom povedla. Pojďme na další topik, pojďme na feminismus, ty si vzpomínala. Feministka, počuj.
3: Každá žena je feministka, aj ty bys měl být feminista.
4: Ja nerozumiem tomu pojmu. Ja počujem to z každej strany na každom šiestom Instagrame, ale nerozumiem tomu.
3: Myslím si, že nikdo tomu úplně jako mega nerozumí. Já tomu rozumím tak, že myslím si, že pro ženy je důležitý, aby měly rovná práva a rovné příležitosti.
4: Rovné věci jsou super.
3: To je jako celý. Nejde o to, že jsme stejný, protože díky bohu, že nejsme stejný, protože se můžeme krásně doplňovat. Jsou věci, které třeba i co se týká nějakých povolání, které muži rozhodně budou dělat líp než ženy. To prostě tady klidně řeknu. To je v pořádku a naopak.
4: Jako by to vypadalo na zemi, kde by byly ženy rovnaký podľa vás
2: názor.
4: Že úplne by to bolo, že všetci boli rovnaký, jak by to vyzeralo. Fakt, povahovo aj všetko.
5: Ale počkaj, že by sme boli rovnaký a že vyzerali by sme
4: rovnako by sme vyzerali, aj by mali...
3: To by bolo smutný, strašne.
4: Mali by sme aj penis, aj vagínu, každý.
2: To je koľko mať chod.
4: Stále poďme dať
3: to
4: také reality,
3: že?
4: Môže byť alternatívny multivers? Vyzeral si Marvelovku nejakú? Marvel?
3: No, všechny.
4: Multivers môže byť.
2: Tam aj.
5: Tak si predstavme multivers, kde každý človek na tejto planete vyzerá, že ako ty. Že každý je tak rovnako vyzerá na chlop, presne.
4: To je tak ale asi zle, lebo tam by sa ten svet nemnožil, tak sám do sebou by si asi úplne neklásal.
5: Nie? Tak ale keď si na to zvykol.
2: No možno by si kladol vajíčka nejaké multiverzové.
4: Nie, tam by bol sex normálne, ako že aj u nás. Že to by si zobrali, že tiež by jedli, pili, ako je my na Zemi.
2: Ale to keď v tom sa narodíš, tak to je v pohode, lebo každý by mal...
4: Nenarodíš.
2: Tvoj kokot má... Čo?
4: Tam by si ako keby sme sa teraz ocitli. Že už poznáš, poznáš to, že... Ale zrazu by sme sa ocitli na inej planéte, kde by sme vyzerali všetci ako jeden človek.
2: Všetci ako osvát.
4: Nie. Každý by vyzeral... Tvojimi očami by každý vyzeral ako ty, mojimi každý by vyzeral ako ja a tak ďalej.
2: Každý by vyzeral ako ja.
4: Áno,
3: čiže každý by videl seba. Takže by si měl zrcadlo takový, akože...
4: Každý by videl seba. Mm. Nikto iný, iba ty.
5: A čo je otázka?
4: No, že ako by to na takom svete vyzeralo?
3: Stejně.
4: Prostě názor.
3: Stejně. A já si myslím, že smyslem toho života právě i tý mužsko-ženský dynamiky je, že se jako vzájemně obohacujeme a poznáváme. A vlastně snažíme se pochopit.
4: To hej.
3: A takže tohle by zmizelo, chápeš?
4: Ano. A že či by jsme vymrali jako
3: no, tato. No to nevím, jak jsi to technicky vymyslel, jak bychom se rozmnožovali.
4: Že máme aj vaginu,
3: jako jestli bychom se rozmnožovali pořád jako spolu, nebo jenom hermafrodit.
4: Spolu.
3: Ty bys si vybral prostě.
4: Ja by som mojimi očami teraz videla proste 4-krát mňa. Samo by videl 4-krát seba. Samo by videl 4-krát seba a ty by si videla opäť 4 babičky. Tak.
3: Mm-hmm. No.
4: No a teraz máš na výber, že buď môj rod zahynie, alebo sa idem rozmnožovať. Ale rozmnožovať sa idem bohužiaľ s kýmkoľvek tu v tejto budove, každý vyzerá jak ja, je mi to asi jedno, že s kým každý je úplne rovnaký, išiel by si do toho alebo nie.
5: Názor.
4: Vymrel by tvoj rod, alebo by si proste mala sex sama so sebou.
3: Čo má so sebou dobrý?
1: Na Európe 2 končíme, ale pokračujeme vo všetkých podcastových aplikáciách, tak majte krásny dobrý večer, ahoj.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka
0: na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Janka mala napríklad namiesto krutónov v gréckom šaláte zub. Nie jej, ale niekoho iného.
1: Nejakého inda. Zubatého inda. Poslal správu aj Ivo.
2: A na zabíjačke samozrejme na Liptove. Asi pri každej zabíjačke sa to stáva. Asi nie. Kamarátov tatino mal šikovné pršteky, tak do mlin čeká. Tak obchal palec chlapa na pohotovosť. A pričajú za hodinku vysmiatý palec nikde. Zabíjačka celkom dobre dopadla. Aj také veci sa stávajú. Všetky treba brať pozitívne.
1: Ivo, neviem, čo bolo pozitívne na tomto. Mali ste viac jaternice, hej? To je asi jediná pozitívna vec. Čau, Milo, tu Janka Shorty.
3: Čau.
1: Počkaj, zaparkuj si. Nie, že havaruješ.
3: Ja neparkujem, robím veľto škoda.
1: Od včera rozmýšľam nad tým, že kto ju spieva, ale spieva sa tak, že taká som, taká som, taká bývam, taká som. A je to ako Hugel, nie? Taká

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zrdla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!